0: Talangonglei ai bahanga lo tutonga ko nga ulo kena da talangonglei ve fini simbis vai ai tregita o e putongo e fukalisia ni pe mo e tata ki o e malanga ko o e haoni e ku ahu ke ni fon wa fa e ai pe fo hoko e to tu ku fukalere nga proklama nga fe nga lo tu ai ke ko nga ulo ke da talangonglei ki ve fini ko konga hono wo di ta hot ge da ta long ling ke malanga fa ka e ki an ne nai he ki em fa na lo tu o tu fu nga pe ko hala o ba be e ko ta ta ki pre se ni si si men fa ho ka malanga fa ai ke ni mo hu fi ai a na fa le lo tu e ne fa wa fa e ta ne princesi pure ke haka oe tui mooni.
1: Ono ua, toia me tohi e parofita, sere mai a wahe ua noa. Komatala uwe me he vesvitu o tuku ki hono honfuru mātolu. Sere mai a wahe ua noa, vesvitu ki he ua tolu. Hai au pe he haono lau. E si owa, Nā ke whie mua i au peotau. Nā ke hanga o puke au pea ke lawa. Koe au katoa pē uo nofo koe manukia. O kuluki kia te au hono kotoa o i kakai. He talu e kukamatarea moe pau ke utangi tokon. Moe pau ke umalanga aki ai whakamalohi moe whaao. Seuke. Koe wholofola siowa, ko hoko koe mea, ke manuki ia iau. Mo ioho e kina, i e aho kotoa pehe. Pe kauka pehe, e kai te uto e hu e kina, ia. Pe kai te uto e rea i hono hua wha. Toki hoko ia i hoku loto hange koe afiwela, kuo loki i hoku hui. Pea ko uwhiu i e whakamau mau au, o i kai te umalawa. Hene uwhanongo ki he mumuhu a e tokolahi, ko e ilifia na e takatakai. Whakaha ki he pureanga iyo, tau whakaha ki he pureanga, ko hoku kaumea whafare i a kotoa pe, ai a kuna uluma e haku humu. He ilo e lava hono fie muai, pea tau toki ikuna ia. Pea tau sāu ni ai mea, kone whai kia te ki tau tolu. Kā wea te au a Sihova, hangeha helo whakangengei, koia e humu, hoku kau whakatanga, ui kai te nau lava e nau mea, e mātu aki whakamā i ki nau tolu, aki ha māta ngata. I kai mangalo, koe uhina i kai te nau whaipoto, iyo, Sihova sāpa o te e, Ai afiona uke sivi ai mao ni oni. Uke afio i ai kofuwa mo eloto. Tukuke usio ki o whaiha sauni kia tekna utolu. E kua utala e kua mea kia te koe. Hiva kia Sihova. Whakamalo kia Sihova. He kune hamusi. Ai moui ai si masiva. Mehe nima. Oi kau whaikovi. Amen.